0: तुद आके लख करोड़ सच्चे सप्ताह सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पादशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
1: ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜਾ ਸੱਜਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜਾਣੀ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ